Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 11. jūlijā raidījumā pāvests dalījās pusdienu maltītē ar nabadzīgajiem. Asīzē notiks gadskārtējās kultūrai un reliģijai veltītās dienas Svētā Franciska pagalms. Kristīgo baznīcu līderi Ziemeļīrijā nosoda mošejas maketa dedzināšanu, kur zemē sociālās aprūpes centrā Iļģi ir ierīkots sensorais dārs. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Esmu ieradies bez uzrunas, bet ar izsalkumu, teica pāvests spontānā veidā, uzrunājot pusdienu dalībniekus Castel Gandolfo Laudato Si dārzā. Kā jau ziņots iepriekš, pusdienas svētais tēvs vēlējās ieturēt kopā ar nabadzīgajiem. Kāds tad bija Leona 14. izsalkums? Viņš paskaidroja, ka tas ir izsalkums pēc taisnības, patiesas tuvāk mīlestības, pēc baznīcas, kas patiešām spēj atvērt durvis, izrādīt viesmīlību, pieņemt visus. Kur valda mīlestība pret visiem un kur neviens nav ienaidnieks, kur visi prot dzīvot izlīguši, piedevuši un mierā. Viens no pāvesta dažādiem tituliem ir pontefiče, proti tiltu veidotājs. Arī mēs šodien vēlamies veidot tiltus ar visiem, ar jūsu ģimenēm un sabiedrību, kurā gribam dzīvot. Bet dzīvot taisnībā, dzīvot tur, kur var izskaust nabadzības cēloņus, kur var izskaust netaisnības cēloņus, kas joprojām pastāv mūsu pasaulē. Tāda ir baznīca, kuru vēlamies, teica Leona 14. Svētais tēvs pateicās visiem, kuri sarīkoja pusdienas. Sakot, ka tad, kad atrodamies kopā, kad dzīvojam tikšanās garā pie banketa galda, banketa, kurā klātesošs ir arī Jēzus, tad patiešām ceļam citādu pasauli, cerības pasauli, pasauli, kas ir gaisma šīs pasaules vidū. Daudzreiz šo realitāti, šo pasauli, plosa, vardarbība, naids, diskriminācija. Strādāsim kopā, centīsimies vienmēr būt šī baznīcas, taisnības, miera un mīlestības pieredze, aicināja pāvests. Viņš lūdza kunga svētību klātesošajiem un kopīgajai maltītei, kā arī svētību ģimenēm, svētību visiem, kuri atrodas grūtībās vai pārdzīvo sāpes, lai arī viņi var rast mieru, piedošanu, izlīgšanu. Asīzes sakrālā konventā franciskāņu brāļi ir izziņojuši datumus un nosaukumu jau par tradīciju kļuvušajam kultūras un reliģiskajam pasākumam Cortile di Francesco. Latviski tas varētu skanēt Svētā Franciska pagalms. Pasākums šogad sakarā ar Svētā Franciska nāves 800 gadu atceri tiek rīkots ar diviem piegājieniem – no 10. līdz 13. septembrim

0: un no 17. Līdz 20. septembrim. Tam dots nosaukums Una bella notizia – skaista vēsts.
1: Šogad svētā Franciska pagalms pulcēs interesentus jau 12. reizi. Kā teikts franciskāņu izdotajā paziņojumā, gadu gaitā tas ir izveidojies par dialoga vietu starp intelektuāļiem un vienkāršiem cilvēkiem, ekspertiem, māksliniekiem, cilvēkiem, kuri dzīvē guvuši atzinību un panākumus, un tā dāvātajiem nepazīstamajiem draugiem. Tas ir kalpojis par savstarpējas bagātināšanās vietu, pateicoties tieši katra atšķirībām. Brālīgums, ko mantojumā atstājis svētais Francisks, nav tikai sentiments, attieksme, emocijas, bet autentiska kultūras izteiksme, kas var ienākt veiksmīgā dialogā ar katru zinību un kompetences jomu, katru kultūru un izjūtu. Īpašu raksturu svētā Franciska pagalmam piešķirtā starpdisciplinaritāte, kuras mērķis ir aplūkot tematus no dažādām perspektīvām, mēģinot sasniegt cik vien iespējams organisku un pilnīgu pieju.
0: Sakrālā konventa komunikācijas nodaļas direktors, konventuālo franciskāņu brālis Giulio Cesareo stāsta, ka mūsdienu kultūras panorāmā, ko raksturo specializācija un analīze, plurālā un sintētiskā pieeja var palīdzēt rast kopīgus ceļus, lai radoši un taisnīgi atbildētu uz mūslaiku daudzveidīgajiem izaicinājumiem. Neraugoties uz komplicētību un globālumu, tiem ir konkrētas saknes katra cilvēka eksistencē. Šajā ziņā svētā Franciska pagalms dažādus jautājumus izskata nevis abstraktā veidā, bet darbojoties brālīgi visiem kopā un sākot no individuālām kompetencēm, vai tās būtu zinātniskas, kritiskas, estētiskas, institucionālas, reliģiskas. Gala uzdevums ir ļoti konkrēts, proti kalpot cilvēku dzīvei. Kā ir liecinājis svētais Francisks, eksistences kvalitāte tiek merīta pamatojoties uz attiecībām, kas mūs bagātina un kalpo par orientieri kopīgā sadzīvē.
1: Svētā Franciska pagalma ietvaros notiks individuālu izpildītāju un koru koncerti, teātra izrādes, sarunas par mākslīgo intelektu starpdisciplinārā skatījumā, tikšanās, kas veltīta veselīgam dzīvesveidam, jauniešu vakars, festivāls, kurā tiks iesaistīta visa Asīzes pilsēta. Dažas dienas pirms pasākuma, 7. septembrī, tiks rīkota preses konference.
0: Armagas katoļu arhibīskaps Imants Mārtins un Īrijas baznīcas Armagas arhibīskaps Džons Makdovels nosoda mošajas maketa aizdedzināšanu un brīdina, ka tas var sāsināt jau tā esošo spriedzi Ziemeļīrijā. Biskapi paziņo, ka aizvainot musulmaņu kopienu ar vardarbības draudiem vai ļaunā rakstura simboliku ir pretrunā ar evaņģēliju, kas aicina uz cieņu un iejūtību. Šādas darbības pārkāpj arī demokrātisko reliģiskās brīvības principu. Valkot paralēles ar uzbrukumiem kristīgajiem simboliem, viņa norādīja, ka kristieši būtu šokēti par bezjēdzīgu kristīgās ikonogrāfijas iznīcināšanu un uzsvēra, ka ticīgajiem vajadzētu būt vienlīdz šokētiem par apzinātu simbolu, kas ir svēti citu ticību sekotājiem apgānīšanu. Abi baznīcu līderi aicina kristiešus un labas gribas cilvēkus rūpīgi apsvērt, vai viņu vārdi vai darbības veicina mieru vai vardarbību. Biskapi uzsver, ka ik viens cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības – tāpēc ir pelnījis cieņu un iejūtību.
2: Ne tikai redzēt, arī sajust, sadzirdēt, sasmaržot un nogaršot. Tādu iespēju sniedz jaunais sensorais dārzs, Kurzemes diecēzes valsts sociālās aprūpes centra, Kurzeme filiālē Iļģi. Teritorija, kur agrāk bija pļava, tagad krāšņas dobes, vides objekti un celiņu raksti, skaņu rīķi, trenažieri, kukaiņu mājas un putnu dzirdinātavas. Sensorais dārzs, kam šī ir tikai pirmā vasara, jau ir kļuvis par nozīmīgu rehabilitācijas vidi cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tas izveidots pārrobežu projektā, kurā vadošais partneris ir Klaipēdas slimnīcas Palangas rehabilitācijas centris Puišunas, stāsta Iļģu vadītāja Gita Dižgalve. Mums ir apmācīti 5 darbinieki, kuri var vadīt nodarbības un realizēt rehabilitācijas procesu, kas paredzēts šī dārza konceptā. Šajā projektā būtiska ir ne tikai metodika, bet arī vide. Centrs ir liels, tajā dzīvo 270 klienti, un iespēja atrast mierīgu vietu ārpus telpām viņiem ir ļoti nozīmīga. Tiem, kuriem ir smagi garīga rakstura traucējumi, tagad ir vieta, kur mierīgi apsēsties, padomāt, satikties ar saviem tuviniekiem, kas atbrauc ciemos. Ļoti patīkami, ka viņi var iziet ārā un katrs savu stūrīti atrast sakārtotā vidē. Sensorais dārzs veidots tā, lai cilvēks tajā varētu izmantot visas savas maņas. Tur aug krāsaini, ziedoši, aromātiski un ēdami augi, izvietoti dažādu faktūru elementi, kā arī skaņu rīķi. Katra lieta, kas tur atrodas, rosina kādu no 5 maņām. Tajā var pagaršot mēnes zemenes, rabarberus, piparmētras, pataustīt, cik dažādas ir augu lapas, skatīties dažādus ziedus. Ir materiāls, lai realizētu rehabilitāciju, uzturētu esošās prasmes un attīstītu jaunas. Dārzs sniedz iespēju integrēt cilvēku dabā, no kurienes viņš ir nācis. Vadītāja akcentēja, ka projektā iegādāti arī dažādi sensorie elementi nodaļām, interaktīvās sienas, burbuļu caurules un dažādas spēles. Tās ir izvietotas dažādās vietās, nevis vienā sensorijā istabā, lai klienti ar tām varētu darboties ikdienā. Projekta mērķis ir paaugstināt rehabilitācijas kvalitāti un dot šiem cilvēkiem jaunas iespējas piedzīvot pasauli caur sajūtām. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
3: Emausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpinām lasīt poļu kardināla Gžegoža Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Žālsirdība ir galvenā Bībeles tēma. Tās lapusēs tiek runāts par Dieva un cilvēka žālsirdību. Tomēr, kad sākam to pārdomāt fundamentāli, šai atšķirībai vairs nav nozīmes, jo ja mēs vispār saprotam, kas ir žālsirdība un gribam to iemiesot savā dzīvē, tas jau nāk no Dieva. Tev nav cita iemesla būt žālsirdīgam, izņemot to, ka pats vispirms es piedzīvojis Dieva žālsirdību. Kristietība ir tikai viens ceļš, žālsirdības ceļš, jo katram cilvēkam visvairāk nepieciešama tieši šī labā vēsts par Dievu, kurš ir nācis pasauli glābt, nevis tiesāt. Jaunajā derībā Dieva žālsirdības galvenais vēstnesis ir evaņģēlists Lūkas. Savā evaņģēlijā un apustuļu darbu grāmatā viņš īpaši uzsver to, ko Jēzus dara grēcinieku labā. Lūkas ne tikai tāpat kā Marks apraksta Jēzus brīnumus, vai tāpat kā Jānis izceļ mīlestību, kura mudina Dievu darboties pasaulē, viņš ne tikai tāpat kā Matejs atklāja Dieva valstību, bet arī pieraksta skaistākos stāstus par Jēzus tikšanos ar grēciniekiem un līdzībās nodot viņa mācības par Dieva žālsirdību būtību. Vienīgi Lūkas evaņģēlijā lasām par Jēzus tikšanos ar grēcīgo sievieti, kura mazgāja viņa kājas ar savām asarām, slaucīja tās ar saviem matiem un svaidīja ar dārgu eļļu. Par muitnieku priekšnieku Zahiju, kā arī par labo laupītāju, kas tika sists krustā līdzās Jēzum. Tikai Lūkas ir pierakstījis divas skaistākās līdzības par Dieva žālsirdību, līdzību par žālsirdīgo samarieti un līdzību par žālsirdīgo tēvu un viņa diviem dēliem. Abās tiek atklāts, kā patiesībā izskatās cilvēka sastapšanās ar Dievu. Šīs līdzības Lūkas sievieto tajā evaņģēlija daļā, kurā stāsta par Jēzu kā ceļojošu mācītāju. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu skatu uz Jeruzālimi, lai dotos turp. Tomēr viņa mērķis nebija pati pilsēta, bet tas, kam tajā bija jānotiek. Turpmākajās 10 evaņģēlija nodaļās aprakstīts Jēzus ceļš, kurā viņš atklāja, kā Dieva žālsirdības noslēpums piepildās ikviena cilvēka konkrētajā dzīves situācijā. Tieši tādēļ Lūkas Skalnes prediķi noslēdz ar aicinājumu mīlēt savus ienaidniekus. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Tāda ir kristietības kerigma, svinīgs vēstījums, ko cilvēks vēlas izteikt, zinot, ka līdz dzīves beigām atlikušas vien pēdējās 5 minūtes. Tāpēc Pēteris kopā ar Jāni, aicinādams jūdus atgriezties, labo vēsti savieno ar slikto, kā lasām apustuļu darbu grāmatā. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, bet Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem. Mēs esam tam liecinieki. Viņš ticēja Jēzus vārdam un viņa vārds šo vīru, kuru jūs redzat un pazīstat, ir darījis veselu. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti. Kerigma ir vārdi, kurus tu sacītu, ja zinātu, ka tie varētu būt pēdējie tavi dzīvē izteiktie vārdi. Tāpēc tajā tiek pasludināts pats svarīgākais. Tiek parādīts, ka slikto vēsti ir uzvarējusi labā, ka Dievs ir žālsirdīgs, ka tuvojas debesu valstība. Cilvēk, tu esi grēcinieks, savu vājību gūsteknis un nāve tevi tur savā varā. Ikdiena tu no jauna sit Kristu krustā. Tomēr Dieva mīlestība glābs tevi no visa ļaunā, jo viņš ir aicinājis tevi dzīvībai un tavā labā ir atdevis savu dēlu. Žālsirdīgais Dievs tevi mīl un tev piedod. Viņš nāk, lai satiktos ar tevi, tāpēc nepalaid garām šo tikšanos. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumā pēc nedēļas.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 15. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. 12. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Ācikla svētdienas lasījumos mums ir iespēja šodien klausīties divu versu evaņģēliju. Viens garākais fragments, kad Kristus ne tikai sniedz liecību par to, ka viņš ir tas, kurš māca ļaudis un stāstā līdzību par sējēju, bet arī skaidro to alegoriskā veidā vai arī īsāku variantu, kur ir tikai līdzība par sējēju. Lai vieglāk to saprastu, labi ir paskatīties, kādā ir konteksta šī līdzība izteikta. Lūk, Jēzus ir pie ezera, ir daudzi cilvēki, viņš grib viņus mācīt, iekāpj laivā,

kas simbolizē baznīcu, apsēdas, tas nozīmē, ka grib viņus arī mācīt. Tā ir trešā no Kristus runām, pirmā bija Kānas prediķis. Šeit viņš ir kā tas, kurš grib cilvēkiem kaut ko pateikt, lai viņi kaut ko pārdomātu. Evanģēlists Matejs lieto šeit vārdu, ka Jēzus runāja, vienkārši runāja, ne mācīja, ne sludināja, bet vienkārši runāja. Līdzības bija paredzētas tam, lai cilvēki tos klausoties pārdomātu dažas lietas. Šis līdzības bija saistītas ar vienkāršu sadzīvi. Visiem bija skaidrs, par ko ir runāts. Bet šiem cilvēkiem vajadzēja padomāt un vajadzēja izvēlēties, es būšu tur, kur ir patiesība, vai arī domāšu savas domas un iešu pa savu ceļu. Mācība caur līdzībām bija vajadzīga, lai cilvēki patiešām pilnīgi nostātos pie patiesības. Un nebija svarīgs skaitlis, tas nozīmē, cik daudz viņi būs, svarīgs bija, lai viņi turētos pie patiesības. Šī līdzība par sējēju ļoti atbilst to laiku apstākļiem Izraēli. Patiešām zemes bija maz, bija ļoti akmeņaina, bija daudz ērkšķi, kaktusi, un maz bija tādu zemes gabaliņu, kur sekla varētu patiešām uzdikt un nest labus augļus. Tomēr neskatoties uz to, tas, ka ir šķietami seklas zaudējumi, absolūti netraucē tam, lai savāktu paredzēto ražu. Šī raža bija pilnīgi pietiekoša. Faktiski šī līdzība stāstā arī par debesu valstību. Nav svarīgi, cik daudzi būs debesu valstība, bet svarīgi ir tie, kas turēsies pie patiesības. Tieši šīs lietas ir jāpamana, ka sējējam nav svarīgi ārējie apstākļi. Nav svarīgi, vai ir putni, vai ir karsta saule, vai ir ērkšķi. Galvenais ir tas, lai cilvēki patiešām sāktu domāt. Viņš arī stāsta par to, ka gaida no cilvēkiem, lai viņi atvera savas ausis. Kam ir ausis, tas lai klausas. Katram no mums ir iespēja sadzirdēt Dieva vārdu. Katram no mums ir iespēja padomāt, vai Kristus mācība ir patiesa. Mūsdienās ir daži cilvēki, kuri sevi deve par teologiem, vai citi viņu deve par teologiem. Stāstā tādu teoriju, ka Dievs it kā nevar zaudēt. Un, starp citu, var šo līdzību pielietot. Dievs nekad nav zaudētājs. Dievs ļoti labi zina, kādi būs sludināšanas augļi. Viņš ļoti labi zina, kāda būs raža. Svētais Augustins izteica ļoti interesantu intuīciju sakarā ar to, cik daudz būs augļu. Viņš saka, simtkārtīgi augļi, tie ir mocekļi, tie, kas izturēja līdz galam un apliecināja to ar savam asiņiem. 60-kārtīgi, tie ir jaunavas, kuras dzīvo vienkāršība un cenšas, cik vien var kalpot Dievam. Augustins šeit arī pielīdzina to ar cilvēkiem, kuri pildīja tajā laikā Romā publiskus pienākumus vai dienējā armijā, jo 60 gadu vecumā viņi gāja pensijā. 30-kārtīgus viņš to attiecina uz laulātajiem pāriem, kuri gādiem ilgi cīnas viens par otru, cīnas par savu pestīšanu, vienkāršo dzīvi pārveidojot par cīņu par debesu valstību. Lūksimies, lai mēs spētu, cik vien varam turēties pie patiesības, jo tā ir tikai viena. Tas ir Kristus, tas ir Dievs, kas mācā mūs caur visu baznīcas mācību.
tev saskars Dominikānis Liepāja.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē, kā arī atcerēties šajā jūlija mēnesī Jēzus vissvētāko sirdi. 3 gadus Jēzus mācīja savus apustuļus, un reizi vien viņam nācās konstatēt, ka tie nav viņu sapratuši. Pēdējo vakariņu laikā it kā atkārtoja visu savu mācību un uzsvēra vissvarīgākās lietas. Viņš izmantoja piemēru par vīna koku un zariem, jo ik viens izrēlietis pazina šī auga audzēšanu. Es esmu vīna koks, sacīja Jēzus, bet jūs esat zari. Tāpat kā zars pats no sevis nevar nest augļus, ja tas nepaliek vīna kokā, tā arī jūs nevarēsiet nest augļus, ja nepaliksiet manī. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, bet tas, kas nepaliek manī, tiks izmests ārā, kā vīna kokas zars un nokaltīs. To savāc un iemet ugunī, un tas sadeg. Sakot šos vārdus apustuļiem, viņš bez šaubām domāja par darbu, kas viņus sagaidīja. Viņam pašam bija jāatstāja šī zeme, bet viņiem bija jāizplata patiesā ticība par visu pasauli. Viņš uzticēja viņiem ārkārtīgi grūtu uzdevumu, kuru viņi varēja izpildīt vienīgi ciešā vienotībā ar viņu un ar viņa žēlastības atbalstu. Taču šajā īpašajā brīdī pestītājs domāja arī par mums visiem. Ar svēto kristību mēs tikām pievienoti Kristum un saņēmām pārdabisko dzīvību, svētdarošo žēlastību un kļuvām par Dieva bērniem. Diemžēl mēs esam pakļauti riskam zaudēt šo žēlastību grēka dēļ, tad mēs kļūstam par no vīna koka atdalītiem zariem, kas paredzēti sadedzināšanai. Tomēr, pateicoties Dieva žēlsirdībai, mēs caur gandarīšanas sakramentu varam atgūt Dieva žēlastību un no jauna savienoties ar Kristu īsto vīna koku. Svēdarošā žēlastība ir mūsu vislielākais labums, bez tās mēs esam nabagi, un pat ja mums būtu daudz naudas, vienalga tādi paliksim. Bez tās mēs esam nožēlojami, pat ja visa pasaule mūs augstu vērtētu, bez tās visiem mūsu labajiem darbiem Dieva priekšā gandrīz nebūtu nekādas vērtības. Vienīgi svētījošā žēlastība ir patiesa vērtība, jo tā mums sniedz pestīšanu. Mūsu labie darbi pat vismazākie, ja tie tiek veikti svēdarošajā žēlastībā, tiek Dieva pieņemti un pelna mūžīgu atalgojumu. Baznīca aicina dzīvot svēdarošajā žēlastībā, būt par dzīvu zaru, kas ir vienots ar vīna koku, Kristu. Tāpat baznīca aicina izvairīties arī no ikdienišķā grēka, kas kavē jaunu aktuālo žēlastību pieplūdumu mūsu dvēselē. Darīt pēc iespējas vairāk labu darbu. Tik daudz apkārt ir nabadzīgo izsalkušo, kuri gaida mūsu palīdzību. Tik daudz ir cilvēku, kuri reliģiskajā dzīvē ir atstāti novārtā. Izlaiž svētdienas svēto misi, un neviens viņus nepamāca. Tāds zars baznīcā bija Jurģis Matulēvičs. Viņš piedzima 1871. Gadā netālu no Marijampoles Lietuvā, taču mācījās Keļcēs un tur iestājās seminārā. Apstākļu vadīts teoloģijas studijas viņš turpināja Varšavā, Pēterburgā un Freiburgā. Pēc priesterības svētībā viņš ļoti dedzīgi strādāja Varšavas strādnieku vidū. Marijampolē viņš atjaunoja Marijāņu tēva kongregāciju. 1918. Gadā viņš tika iecelts par Viļņas bīskapu. Tomēr pēc 8 gadiem no šī amata atteicās. Par bīskapa Matulēviča vienotību ar Kristu liecina ieraksti viņa dienas grāmatā. Tā piemēram: Kungs dāvā man šo žēlastību, lai es sarautu visas saites, kas mani piesaista zemē, lai es tā atbrīvotos no visām zemes vēlmēm un nodomiem, ka droši varētu sacīt, uz zemes es vairs nebaidos ne no kā cita, kā vien, no tā, ka tev Dievs uzticēšos mazāk nekā spēju. Es vēlos strādāt tavam godam tik daudz, cik vien man atļaus spēki
ko stiprina tava žēlastība. Dod, kungs, lai tavā baznīcā es tiktu izmantots kā auduma gabaliņš, ar kuru visi noslauka un kuru nolietotu iemet tumšā netīrā stūrī. Dod man Jēzu spēku un drosmi, lai tava vārda dēļ es nepadotos nekādu šķēršļu priekšā. Lai es sprauktos visur, kur vien iespējams strādāt tavā labā. Bīskaps Matulevičs nomira Kaunjā 1927. Gadā. Viņu 1987. Gadā Romā beatificēja svētais tēvs Jānis Pāvils II. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, pievelc mūs ar savu žēlastību, lai mēs vienmēr būtu dzīvi zari pie vīna koka, kas esi tu pats. Ļauj mums saprast, ka vienīgi tev jābūt mūsu domu, jūtu, vārdu un visas mūsu dzīves darbu galīgajam mērķim. Turpinājums sekos.

Jūras svētdiena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. svētdienā. Šogad tā tiek svinēta 12. jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihails Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu Ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauš pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce, vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgtspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru, uzticot viņus vissvētākās jaunavas Marijas jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā.

Vatikāna radio raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Lūdzot vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes aizbildniecību un svētību visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuru darbs ir saistīts ar jūru, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jesus Christus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 15. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. 12. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krivteža.
1: Ācikla svētdienas lasījumos mums ir iespēja šodien klausīties divu versu evaņģēliju. Viens garākais fragments, kad Kristus ne tikai sniedz liecību par to, ka viņš ir tas, kurš māca ļaudis un stāstā līdzību par sējēju, bet arī skaidro to alegoriskā veidā vai arī īsāku variantu, kur ir tikai līdzība par sējēju. Lai vieglāk to saprastu, labi ir paskatīties, kādā ir konteksta šī līdzība izteikta. Lūk, Jēzus ir pie ezera, ir daudzi cilvēki, viņš grib viņus mācīt, iekāpj laiva, kas simbolizē baznīcu, apsēdas, tas nozīmē, grib viņus arī mācīt. Tā ir trešā no Kristus runām, pirmā bija Kānas prediķis. Šeit viņš ir kā tas, kurš grib cilvēkiem kaut ko pateikt, lai viņi kaut ko pārdomātu. Evaņģēlists Matejs lieto šeit vārdu, ka Jēzus runāja. Vienkārši runāja. Ne mācīja, ne sludināja, bet vienkārši runāja. Līdzības bija paredzētas tam, lai cilvēki tos klausoties pārdomātu dažas lietas. Šis līdzības bija saistītas ar vienkāršu sadzīvi. Visiem bija skaidrs, par ko ir runāts. Bet šiem cilvēkiem vajadzēja padomāt un vajadzēja izvēlēties, es būšu tur, kur ir patiesība, vai arī domāšu savas domas un iešu pa savu ceļu. Mācība caur līdzībām bija vajadzīga, lai cilvēki patiešām pilnīgi nostātos pie patiesības. Un nebija svarīgs skaitlis, tas nozīmē, cik daudz viņi būs, svarīgs bija, lai viņi turētos pie patiesības. Šī līdzība par sējēju ļoti atbilst to laiku apstākļiem Izraēli. Patiešām zemes bija maz, bija ļoti akmeņaina, bija daudz ērkšķi, kaktusi, un maz bija tādu zemes gabaliņu, kur sekla varētu patiešām uzdikt un nest labus augļus. Tomēr neskatoties uz to, tas, ka ir šķietami seklas zaudējumi, absolūti netraucē tam, lai savāktu paredzēto ražu. Šī raža bija pilnīgi pietiekoša. Faktiski šī līdzība stāstā arī par debesu valstību. Nav svarīgi, cik daudzi būs debesu valstība, bet svarīgi ir tie, kas turēsies pie patiesības. Tieši šīs lietas ir jāpamāna, ka sējējam nav svarīgi ārējie apstākļi. Nav svarīgi, vai ir putni, vai ir karsta saule, vai ir ērkšķi. Galvenais ir tas, lai cilvēki patiešām sāktu domāt. Viņš arī stāsta par to, ka gaida no cilvēkiem, lai viņi atvera savas ausis. Kam ir ausis, tas lai klausas. Katram no mums ir iespēja sadzirdēt Dieva vārdu. Katram no mums ir iespēja padomāt, vai Kristus mācība ir patiesa. Mūsdienās ir daži cilvēki, kuri sevi dēvē par teologiem, vai citi viņu dēvē par teologiem, stāstā tādu teoriju, ka Dievs it kā nevar zaudēt. Un, starp citu, var šo līdzību pielietot. Dievs nekad nav zaudētājs. Dievs ļoti labi zina, kādi būs sludināšanas augļi. Viņš ļoti labi zina, kāda būs raža. Svētais Augustins izteica ļoti interesantu intuīciju sakarā ar to, cik daudz būs augļu. Viņš saka, simtkārtīgi augļi, tie ir mocekļi, tie, kas izturēja līdz galam un apliecināja to ar savam asiņiem. 60-kārtīgi, tie ir jaunavas, kuras dzīvo vienkāršība un cenšas, cik vien var kalpot Dievam. Augustins šeit arī pielīdzina to ar cilvēkiem, kuri pildīja tajā laikā Romā publiskus pienākumus vai dienējā armijā, jo 60 gadu vecumā viņi gāja pensijā. 30-kārtīgus viņš to attiecina uz laulātajiem pāriem, kuri gādiem ilgi cīnas viens par otru, cīnas par savu pestīšanu, vienkāršo dzīvi pārveidojot par cīņu, par debesu valstību. Lūksimies, lai mēs spētu, cik vien varam turēties pie patiesības, jo tā ir tikai viena. Tas ir Kristus, tas ir Dievs, kas mācā mūs caur visu baznīcas mācību. Tevs Oskars, Dominikanis, Liepājam.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par svētās misas neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē, kā arī atcerēties šajā jūlija mēnesī Jēzus vissvētāko sirdi. 3 gadus Jēzus mācīja savus apustuļus, un reizi vien viņam nācās konstatēt, ka tie nav viņu sapratuši. Pēdējo vakariņu laikā it kā atkārtoja visu savu mācību un uzsvēra vissvarīgākās lietas. Viņš izmantoja piemēru par vīna koku un zariem, jo ik viens izrēlietis pazina šī auga audzēšanu. Es esmu vīna koks, sacīja Jēzus, bet jūs esat zari. Tāpat kā zars pats no sevis nevar nest augļus, ja tas nepaliek vīna kokā, tā arī jūs nevarēsiet nest augļus, ja nepaliksiet manī. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, bet tas, kas nepaliek manī, tiks izmests ārā, kā vīna kokas zars un nokaltīs. To savāc un iemet ugunī, un tas sadeg. Sakot šos vārdus apustuļiem, viņš bez šaubām domāja par darbu, kas viņus sagaidīja. Viņam pašam bija jāatstāja šī zeme, bet viņiem bija jāizplata patiesā ticība par visu pasauli. Viņš uzticēja viņiem ārkārtīgi grūtu uzdevumu, kuru viņi varēja izpildīt vienīgi ciešā vienotībā ar viņu un ar viņa žēlastības atbalstu. Taču šajā īpašajā brīdī pestītājs domāja arī par mums visiem. Ar svēto kristību mēs tikām pievienoti Kristum un saņēmām pārdabisko dzīvību, svētdarošo žēlastību un kļuvām par Dieva bērniem. Diemžēl mēs esam pakļauti riskam zaudēt šo žēlastību grēka dēļ, tad mēs kļūstam par no vīna koka atdalītiem zariem, kas paredzēti sadedzināšanai. Tomēr, pateicoties Dieva žēlsirdībai, mēs caur gandarīšanas sakramentu varam atgūt Dieva žēlastību un no jauna savienoties ar Kristu īsto vīna koku. Svēdarošā žēlastība ir mūsu vislielākais labums, bez tās mēs esam nabagi, un pat ja mums būtu daudz naudas, vienalga tādi paliksim. Bez tās mēs esam nožēlojami, pat ja visa pasaule mūs augstu vērtētu, bez tās visiem mūsu labajiem darbiem Dieva priekšā gandrīz nebūtu nekādas vērtības. Vienīgi svētījošā žēlastība ir patiesa vērtība, jo tā mums sniedz pestīšanu. Mūsu labie darbi pat vismazākie, ja tie tiek veikti svēdarošajā žēlastībā, tiek Dieva pieņemti un pelna mūžīgu atalgojumu. Baznīca aicina dzīvot svēdarošajā žēlastībā, būt par dzīvu zaru, kas ir vienots ar vīna koku, Kristu. Tāpat baznīca aicina izvairīties arī no ikdienišķā grēka, kas kavē jaunu aktuālo žēlastību pieplūdumu mūsu dvēselē. Darīt pēc iespējas vairāk labu darbu. Tik daudz apkārt ir nabadzīgo izsalkušo, kuri gaida mūsu palīdzību. Tik daudz ir cilvēku, kuri reliģiskajā dzīvē ir atstāti novārtā. Izlaiž svētdienas svēto misi, un neviens viņus nepamāca. Tāds zars baznīcā bija Jurģis Matulēvičs. Viņš piedzima 1871. Gadā netālu no Marijampoles Lietuvā, taču mācījās Keļcēs un tur iestājās seminārā. Apstākļu vadīts teoloģijas studijas viņš turpināja Varšavā, Pēterburgā un Freiburgā. Pēc priesterības svētībā viņš ļoti dedzīgi strādāja Varšavas strādnieku vidū. Marijampolē viņš atjaunoja Marijāņu tēva kongregāciju. 1918. Gadā viņš tika iecelts par Viļņas bīskapu. Tomēr pēc 8 gadiem no šī amata atteicās. Par bīskapa Matulēviča vienotību ar Kristu liecina ieraksti viņa dienas grāmatā. Tā piemēram: Kungs dāvā man šo žēlastību, lai es sarautu visas saites, kas mani piesaista zemē, lai es tā atbrīvotos no visām zemes vēlmēm un nodomiem, ka droši varētu sacīt, uz zemes es vairs nebaidos ne no kā cita, kā vien, no tā, ka tev Dievs uzticēšos mazāk nekā spēju. Es vēlos strādāt tavam godam tik daudz, cik vien man atļaus spēki
ko stiprina tava žēlastība. Dod, kungs, lai tavā baznīcā es tiktu izmantots kā auduma gabaliņš, ar kuru visi noslauka un kuru nolietotu iemet tumšā netīrā stūrī. Dod man Jēzu spēku un drosmi, lai tava vārda dēļ es nepadotos nekādu šķēršļu priekšā. Lai es sprauktos visur, kur vien iespējams strādāt tavā labā. Bīskaps Matulevičs nomira Kaunjā 1927. Gadā. Viņu 1987. Gadā Romā beatificēja svētais tēvs Jānis Pāvils II. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, pievelc mūs ar savu žēlastību, lai mēs vienmēr būtu dzīvi zari pie vīna koka, kas esi tu pats. Ļauj mums saprast, ka vienīgi tev jābūt mūsu domu, jūtu, vārdu un visas mūsu dzīves darbu galīgajam mērķim. Turpinājums sekos.

Jūras svētdiena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. svētdienā. Šogad tā tiek svinēta 12. jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihālis Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu Ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauš pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce, vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgtspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru, uzticot viņus vissvētākās jaunavas Marijas jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā.

Vatikāna radio raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Lūdzot vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes aizbildniecību un svētību visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuru darbs ir saistīts ar jūru, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jesus Christus!